samakala kililiwena go sayang ba itsenyelenyele ba ile kae ga ba ya kerekeng go ya bua ka tsa lebollo empa ba ile kerekeng go ya bua ka tsa ga ba ya kerekeng go ya bua ka tsa kereke ba ile kerekeng go ya bua ka tsa lebollo